to know. Tetrama, tetrama bapemo, ya bapemo, ya bapemo aka, ya bakasa enradi yo. Ahini muhini asafu enradi. Sabre kotojina, kutsuwa safu enradi. Nata.

banku tio zafi wache akpele ene di eke kan hunyina no aye hajia special fuso ye ye delivery de kwa bebi ya no pa 8 kwa si enumere 880 aya no washa nonso 0246 359 921 kasa na chomi no wata aya nso kwa jie party wadden engagement outdoor ene ye no aye kasa na chomi no wata o ye no nomni ya no munsu pa bebuwa ye na ama ya po mjen pa akra haya no mwa taifa 0206 469 430 0206 469 430 ye jena resoni ya tayo hon ya ba kwa mononi.

Yes, ya de maye yo, ya fa mayo aye beje. Ai, mini mi producer, ya ya je de ndida, inte ne se ya de maye se ya fa maye ye de. Ye beje. Ebusi afo, ewie mi won komode de de bi di da, nimre no aso. Uma enti enwum we na fe ye ntwa so.

0: Nonum abo apai mu aya sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Nonum ebo pai mu sei no ewo ye ye fidi kasi mu hase ya. Na eye dwumadi aya to din se hot bites. No nsi abo pe na ye de hot bite news no. Ne nto aso no e de amawo. Ebusia. Edu sabre ya fre obi. No bi nsun fre obi. No bi fre obi kan chi obi se hot bite bre no aso. Ghana nkomo ye de brew. Afei enyuma ko bi a o madaworo ma o maso yasene se yemfa hot bite ene ne kase ne nyina emre wo no eye medimafo ba center na daworo menti ene ye wo ba betie wo a enudie yade stroke eja wo so usisi yade enti da bia na wo preso ade to fama je se o twan ama akoda betwam ansa na wa fama wo a ko medimafo ba center ho na onyi sa wo ha nyina emfiri wo so sabre die mo amoton doko no ye mre bio nanso mfaso na munya sans odi wani chiremu ewo just bread and pastries no akwa koton just what cake ni bi no akwa koton wa ye de ma free gana sirisepe na akwa koton se ne opese oton ni bia beko ye de amon na onsu anya sikapa sikabete e de agubotum wo madawro ma eka ye ho e na ye som wo ene enwumre ebusia se ne nsoma me se yatrasi aya gana nkomo no a ena yede esom wo saa no yatena se wo sompa 106.5 FM Accra sabre ye isa sentimental mu na wutie ye ne a eya sompa 93.1 wo muso age nsem ne nyina kama afei adamfopa radio ewo France ahen group Paris mo afei sompa 101.1 ewo takwa 103.3 watakwa de 106.1 ewo tachimine sompa 98.9 ewo sunyane sompa 90.7 won kranza sompa 101.3 ewo doma ena doma ho na doma fm 100.7 enso efa kasiye kaneshi ban radio efa ewo nkran heya kaneshi ena afi kingdom 106.1 ewo mankesim wono so efa atiti agum amobia enso enye bi etie ebusia join yen wo facebook ne so eye sompa 1 sompa akra 106.5 live sompa akra 106.5 eno eye facebook no o join ye ya tiktok ni nyina so ye butubutu ho mo ama join ye wo talk ni so nyina no ye amondo botap na mo hye fa comment to ho na afi ye beje bre akenkan ne kama e de amawo afi youtube no eye sompa fm live ena afi o call www.sompaonline.com nso a ensemi dodo na agu ha obetimi akwa kenkan bie na bibia etumi ayebokɔ abusia medin di odoma nkoma chea me obrempon na na kwaku ampoma afae jebre frewobi na gana nkomo yemfansom wo na ye wonkonwa so sei na se ye bo nkomo a ena no beye se na watwe na watwe mienu mu ntem wani ena nkran ha me hyase afri nkran weja McCarthy Hill ufri sa mala market wadu ani kire weja side ho no a e o court se ka so a ubenkum so wo sa no pragia bebre wo mu efa ball ano na esa so tintintin na no na make catch se ne tintin base free St John's Johnson ne so e kwa ade kokosi be se kwa benya run about ne so na na me busa me ho se DNS ene wo me si o wo mo se landfill site ne wo sample tem wo no ensu etoto ye hwae ma ka no current me nkonti me ma ene afidie kura wo me be ya adwuma ho no afidie no nya papa asai ene nti wo mo nti me fa bola ne nkonko hwie ngu ema nam so ma wo mo aka kwan ho me ne wo ka se adwuma ye fo ne a wo mo etete wa de tonfo nyina esu se wo mbie store kura ye ntade abusia ni enim se nkran ha nkoa sabre ya mene wo ka sei ukopie mu asantemantam mu a oti landfill site abusia join ni yo facebook ne so eye sompa akra 106.5 sompa akra 106.5 na be hwa de ma mesisi a oti landfill site ne wa asantemantam mu no ehon so so amu experience the same incident the same issue na enam so ma manfo e wo bantema abrepo esuofia ado ato kokoso ene ne mpotam ho nyina esu se sese enyarwa emene wom sese wuntimi kura nyaduane ni ewo wa ofie ne awokoto na abontene so kura san akoya asem adan a oti landfill site ho no yesi ho ayema afidie nso omodi miemia enkran story na maka kire osesi a no ebi na asi wa sentimental mu ena omodi to ba wa beidu anim se ba wan fa mfa sompa na sabre ya sompa de ahana chief of staff ne mampani mu ne mpanifu na wo mo wonkran ha ne gana ha nyina ne tie no bi a wono mote a won ba ba ye omadoye san se one prage afo no ne sa abobo ya afo no ne wo mo kasa wo mo di kan ka e kire wo se ye se wa ye manti no park park kwan ne ho no se se ebi a park ho bro na awotwe ebi de ye nanum ebi de ye nansa ebi kwa na awotwe mienu nie e na wo mo park park ho etutu wo mu key eja ho ko because ball and the code if you haven't been found decoration na eba ye na na ye di nkomo na me busabusa se sabio ukwato se nipa mienu e ko a busasa na anu eba ne sen ye ni kan tie ni a omanfo ne de to ba wa beidu anim emra na afei ni a na anu eba ye no baba ba kire wase.
1: Oh, Eddie, how about because time, no more year, Jumana, now we shall then hoofing. Sir, time of crown, not carcassie, a fabol and Nastor now hoofing because no name to me, Rura, a mantamo mantamo by a boy off on the bandy, it's me, Ram and Tempty say, baby, I better be an abola, a pakisu, near pakisu, and Tiano dear. Oh, and never could be too fast, I'm Nini Dinko, I'm Nini Dinko, I'm Zaz, I didn't see another day, Anna, a sea crown, a bumper, omoba, om catcher, say. Bola no, I just own the first in the no money be pedo. But I said I just own a okofa, bola ne de below.
2: The hawa bre pa because bola de any say in the partner fee kra. You are bia be febia bantu mo kajit you a hin mantemu biano bia in the body the bola no ababa be si kwa. We na di a dear beba. Mose baby a kotu legu hwaye ma. Why am I fidi muse bubosu yes is I am so asse in the gana kakraka tia in the fidi eba and a wagana. Ah, mumma fee a dollar yet too much. I was a motion a more yes, I didn't if you want on a ball. I didn't even a ball and nephew, sir. A cobble busumini.
0: Make grammar, sir, now, and I'll tell you, a cobble swummy. A why am I being a good way your mouth for any be? I drink, I'm going to talk about a bed with him. Anyone more hawa? One more catcher about a bed with someone found fast on passo and for mumpany for no. Now. Me baba bo KMA mayo Kinzuba mayo Richard ofori ajimai me baba bo ne yegusu hwase yensa be kanu na yene na bonkombo na hwade o ebra ye si afie twam unumu no ana ebeda adwa se Zoom Lion Ghana Limited mame mo wo mudin wo madwuma wo mo ye wo man Ghana mu ni aketua ye de ma wo ni swa. Na ansana sankomo wei beba last year no. Na mi anka sanso madi nkomo. Ama ya ka kire me se aban ni Zoom Lion contract yo. Aban ni Zoom Lion contract awo sign ye no. District assembly bi ani awoya district no. Aban ko e container bola container ya ni ade mo ye ma 10 pe. The whole district ya ma 10. Na ye municipal de a ana kase mu de ani ya ma 15. Na ano na me ka sa 15 fansa gan east ha ni ama the whole gan east 15 na dome kwa benya nkoa dome ne kwa benya nkoa oda na wo fa dome kra nkoa 15 no enso dome ena kwa benya fo anya bi ena nkampese aso constituency mu nyina na nkampese ababesi municipality mu nyina enso no ne contractor abani Zoom Lion sign ye ena bio Zoom Lion adwuma ye fo na nkasankasa nso no mu ye adwuma no a na fe akoye se wo aye be fa bola agisi agi uskansa because sika na ye de ma Zoom Lion adwuma ye fo no na ye te se atati aba eshu elezia no enso hwe minimum wage kura na enuru enu nti ebra ayi me wa fa ase basentale Malik basentale eba aye no enu wo be se se wa hunu se Zoom Lion fo ye ntriti wo mu ye nti no waka bia emfa. It is Zoom Lion contract will be trim and power trim. O child Zoom Lion contract mu wie ye no. Ena Zoom Lion for sesa o mu fidi a wo mode wo landfill site ho. Abusia tie ne ye o. Wo mode wo landfill site wo de ye adwuma. Wo mode sesa bola yi, wo sesa bola na de kwa. Ni a wo mode mfidi a wo mode ye ho adwuma ne nyina no. Wo sesa wo made nyina ne Zoom Lion set up o Burkina, Kenya, any other African countries. Ena buying nsu ni nensanso na chie dwade e no de kokoti etwa contract mu instead of reviewing the contract Now, afei, we review the conditions of service of the workers, you know. Abaya nyasa adwene no amfa nye. Eno di mirika no ko twa contract mu. Otwa contract no mu wie abotra wanya. Otwa contract no mu wie ye no, wa ma alternative nso. Enti nia na okita sa contract na yiyi ni mfidie nyina de free site site ahodo ni nyina anti aban watwa mu a wara kofa ba tro ho e. Eno aban enti men tro. Wano so a onti men spell eno twetwere ne bo. Ana afi womu kwase sanwura no a na womu de kwa ye se hwa ye ma afidie ni ntimi nya adwuma afi na nsan kura nsuo totɔ kakra kura de ye akɔhye se kwan ye kɔ hɔ no na enye eno ne ye de akɔhye but the secret na maka kire wo no eno nti ave na mso ma manfu obusa se ah aso e ba ne sɛn ene kɔ ba ne sɛn na ye den se for some time now wei and crime force weja makati fuo wo musu eno nti se ohun ye a eto mri bi se abobo ya fuo ye yi no
3: tompa fm
0: omo kosese ngura ni wi abehu no makoje agunkrofo mfichire omo kosese ngura ni wi abehu no makoje agunkrofo plot so omo kosese ngura ni wi abehu no omo jai di agu baabi ensese wo mujai guo. Why? Because se ode kwa landfill site ho sisi ye ya oba akwa parki ni sene wa parki ni ye ni nina echa de beshi ya bain enano na weja makati fuwodi ya wamu frema mpeni John Dramani Mahama ene wamu wa santima ntemu kachile kinzuba se wambra na wambra meji saa ensemu weyano enu nti ye kwa humane so na ye neba wabidu abonkomo asemi wano na wakwafa baaye sanso wano die honorable minister for development adie bia enye bia no wakwahwe no wakwoka bi na watwe aba na yaye na ayeyie eno nti ne title ise kita no honorable minister for development of Ghana wakoye ni Ghana fo anasa sentimentem wo mu wo asuafua ene bantema abrepo adwato kokoso ene wo mu wo mpotem wo nyina no mo ka kire no no ya bosa ene no sesia ama watie nanso ono no dine ni kuro chwe wisi akoduru ho ye musa na saso wako ye no ne hote sen baba majwe
4: menyuzo abrevo
0: ahona mbo kori ye
4: oba adi ado mehoye
0: ye de uradiasi baba ene mewura ho na esha mebonso mama background ni bebre achile chye se nti ya babedu bebi ya se landfill site ajise pragia eni abobo ye yi epake e jina ho be se kwa bosome ansana yatimi aka ho asem amia be yidi afri ho no ya kirekire ni nyina mu kama nemo mu kodu abrepo jons afri abrepo bantma asuofia adwato kokoso ene ne mpotam ho de kro no na wa manfo ne de wa mo hawo to wanim no de mpotin na hu ye magana fo ntibie
4: omempo ma me na wase senye wan kasa wadi carbon ne ne bi na afi de wa kirekire mu kama no me de osilansos wa de e ho asem de minim sekere men boss na ono ababa de kanasen na me de me bo apro kakra no Pimpin am no ka simi. Abre po kwan no so e fa abre po dance na bona mi ni. Na pimpin am no ka sei no. Omo a omo fa bola di no. Baako. Se se bola na ba de hwie kwa mu goma. Me no ka sei. Enya agro kura. Ah nti e pimpin am no ka sei no. O se sa bola no e de agu abobo ya ni mpe de be obetumi e de akọ. Na men kan se pimpin ka to se e ka ba di en su di ba. E form one na nka yen kan na nsu pepre ya ngomo ya yesi eno na aka ho bi ma ye ka ba bi nsu yiri e ba e kom mu asantemantem so aba be ka ho no ka se se oba abrepo roni krom asubonten kokoso bantman na nkwa do a wo nam kwan ho a obem po be ka se ya titire bua bi esi bo bi sa o mo se ya dia dia ya se bola dia na ama bola nso aba be pie kwan wa wuntumi friends obi o se buo mi na ma umu e abogbo ya fo a omo ba ha e ba be fa ye bola no eno na nanka ebre bi atwem wona na je ye san se omo no ye nya ye bola no ba na ezo opu akura tumi wura ofi na wa ba be fa na ezo wata kakra ma no no so de ko otila first wona je so de akwa kugu ho na ezo wa ba be tuwa na juma so na ezo timamuni no so no ho ato no na timamuni no akonya gi ndi se na bola no a wase no je abogbo ya fo ne ma me fa de ye ni onu so ngongo hwie wu gote ma na se da bi enu kwa so hwie gu ano na ka hu bi nne me bo apura me hu se ah sad you way are cost me never send penny for Edward Mandumi. It's not a sad you way and your part send up any other free penny for no back at the NPP are buying, a NDC are buying. We know. Eya dia esi am pimpram no ka ntima mu fuwa santimantem omu chemu na asami so aye ka no brempon enya bi na panfuo beba no meka se enya nokre e nokre isanze ke me me yonu ankasa onu akonfem ya ma yese otulanfos wono e kwa yema 2019 ne ho yema nje ebremu afi 2019 ne ebe ino ma tumura gwa be susa abredia na ke se tragia fuwa na bubu ya fuwa elodu nwura e de kofo ne de so omo su kwa kwa nete se omo di so omo kwa wizan se wa ye mampa na obere mpo mwa minka se ubo ane no te se mame baku no ojiri muze ena baku ebe chwe zi uwa mpote muhono omo ba ya ebuwa omo jie nye buwa ketua enyambuwa pa na omo jie kime mufuwa omo mizu omo teji nanka obe fan basket baku wa oji 5 digits ena oba ya usi 36 25 wasi medi ya furu kwa omo nchire mune se omo kwa lanfos wa ebu omo di omo no sokura wo soro omo sa tutum omo de bo kese ya pa ewo ho eno danche omo kwa sokura be ju sokura no anya kwa akosie agu sokura no e ya asem afens mpempram no ka sem e fa ayema mfidie wo ho so a problem aba ho nti mpempram no ka sem de zo be ju sentiment mu meka se adehye wa ha no omo kam onkamu omo kam nyina no se bola no e me no omo mpanyifu anhwe na o ma nka ho asem a e mo omo hwe ma ne nkoye sa buta ti kuro boya ye nyi obi ama na nka ho asem ne ze e kuro no mo ye no mpanyimfu ati mu no omo ne hu bi enti no mpempre de omo de ne omo ka ne ze mpanyimfu fan se e pamu akwa mu na ne ye se lanfos no no mba ye nse se papa na ne ye se zoom line fo kwa no mba sa do ma ba na be bua na che ze awu die ti ya pa ne tampa bi a obempo oba ka ze enu ati me de store di ba ye ne se uko ju kem kejetia eye dubai ho no a bola pa ni suwo enye bola kuma timamfuo ni passengers fo ko ho no a o moko faka na o mu chire mu se bola mi free fi adon be fa no me fa bi o be tabri na se utimamu na se bola e menem wa wapo mu de ho sem kura obre bo se na siti e wo papen papa bi e be de na timamu ni obeye wura no de asini dem o de be si ni fie na bola no apro akwa ko fa yare de abren enye ntempa no o chea no wa nsuo mu na ya no akwa kwohwe aguga temu nti obin bo me de ne meka ne se sa komunya timamfo ni edie a efa na hunidie ho sem efa bola ho sem ne lanfes aye ma no mpanyimfo nka no muntu ho na mo se de be ya ye nkonkote asofo ena na aba na hunu se ye kuma na se yare bi paya ene ebe hunu se sa uto nka ro kuna oba je soto nti no ne timamfo aka ne se mpanyimfo nya ze na ne abobo ya fo no mbe so ngura no omo ntumi enko sefike wura no omo mbe bi kama no mu hwe ngu no mmra mpote mbe fa wura isa se bola e me no omo
0: ba wa ma me na wase wa ma ne boyi na koso fa wani di nsem wachi na yen hwe ai bra wo kodru ho na me hwe video ya wo de ba ye ya ja ya hye hye bi tenten ten sane ya da wo mo hye no no ano wenu a video ya de ba yenu amse wenu abedi wa bese nasen ni
4: na kan se bola no edu ho a esubo bosumi o asemi obe po ba ka nkomo a ye die no eye nkomo a abadadadadada a ye fra no ya ka ho asem a edu ho esubo bosumi edu ho so a na wo twi ni nu edu ho so a na wo twi ni eza no no ka se emi ya fra ze bi mo kra bi dia fo mo so ma ko so so ni no ka se ya me subo si agu hai onu lodu a wa lodu a wa de ko se ho no de ko na ebi mu da so esa line wo kwa mu na se wo kwa ni edi kan kura no wo ko ho be se na wo twi mi ensa no bosu ni no no onu ni akwa hwie ne de wa wo kwa me no ene ka wu so de wo be kwa ko di en na ka hu bi ma ene enye si de gutu 3 na se wo anyira no so a wo mu ze no anu agya ho na ze okpo enye abia so wo be sa kura na ke wo tumu aye wo de nti e ba no sa hu ni die wo no en se de ni mu wo mu mu on ni ebi mu agyina wa che edipane de a wo ko ye ze ne se wo ko na se ye ma kwa na ohwiegu na wo ba na wo hwie nwu ya wo mu ko di line so nde na ze wo be di so wa che en na me no ka se no ke me me yo wa confirm ya ma ye ze e ho na ye ma nti wo mu on mu ko hwiegu de so mu si wa ni so mu si wo
0: ba wa me ni wo wie kra no me hu se ba bi a wo mu abo ayi wo mu parki parki uchwa udi video ni ba unifanso kakra di abawachino mawuzi asi ya bwa patabi ah pragiani bi abobo yani bi sisi yani mbata apatana se no kotoku kotoku bi ase yachechere no bebre bi egugu apatana se e hono ye hefa
4: na kotoku a wuke se kotoku kotoku aye bola bola no le kotoku ni mu enya yo enya kumka dia ye de koma se bi obenyuo bi o aye bola na wo mu e ho nyina ko ni lanfos wo nyina no no e no ma ko sala so mu che yuju ya pro no wure no wa ko wa ko hwe agu na sa ya pro wa e ho nyina e ka wo ndi bola ko to wo na wure ndi e po enya enya bi bi o aye bola ni bi no ma bo no bua bua za za bua mu ade no
0: okay ba ma me na se ni fa nkomo nsi ya e be san to aso why
4: ma te problem bo
0: eh are who e bu sia ba wa be du ni atene nka no wo te nka di first sentimentem mo na we na se okwa ka se mayo abeka se e ho ayema enti enya abotre wono aka se ya de ye hia 6 million euros for new waste processing cell bo mayo voice ni mama
5: land for site or no e ho ayema e ye bia e fit 2019 na niko as ye de bola e gu ho e na beka ne ye da so de bola e gu ho it the ed can send so no se ho no ayema nti ye nyina ye se ho no ye to so ye no ye betimi aye se ofofo afa ba efo kwa so e di aye ye hia be ye euro millions ya ye ti di aye ye gu su tu wana mo abe mu won kai se da be ya ye be nya sa sika no na ye di aba be di sai juma na o se ye di na mpo ye sikanu zuwia sisi yenya asase sisi kumase yene ni mpote mazase jenu wa yadebe ye lanfu libi tajisi yeko kumase ye chiki yenye bia na ya fako kwa kipe kwa ya yebe faswa yadi bola nuswa kwa yetumifa haba yefu kwa aso yadi bola ni ye bibi enusi yetu wana mente yadi riwa sante yene kofa nipefi kanada haa yedi omwa kwa yetu nusu emu anamo na insulu kwa ena mse wa ye manji na ama huu eduma yonu ayende ifiti yenu dana anajo kaa bia mompe suho
0: We are a castle. Put the talks into action. Because me de biya na me kan ba biya we eh mayor ni atene kan santimantemu KM mayor ni atene kan no. Ba biya ball ya sunlight en kan de ani kumase de ya de egusu aye di hu nkomo sesie. Se pani biti ho. Ana ne ba ekodi agro wa ha afa ya de de ba fie anka obehunu kwan ya se ya fa so. Na ye dan in ten na timi abama ne bana anyare na one ne yire nyahoto ma yenko homa ne so na ye ne Salim Mustafa Mohammed one na sentimentam mu waye dwemchene de ma sanitation tricycle riders association one mo a omo abobo ya akoka landfill site oti landfill site we one mo chairman no Salim salam alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na honan bokode
6: Yang ni ada mu, eh, pokok

0: ɛti ɔbotan a david di ne ho kyene no ɛno nti na kwala no anhweɛ se wɔ ne mofra se wɔnhweɛ sɛ ɛberɛ a wɔmpagya wɔ abrabɔm ɛberɛ a wɔbɛdi yadeɛ david anhweɛ se firi sɛ ne wɔ nyame bigyina no kyi
1: ɔbotan kɛseɛ no
0: ababaawa ada na wo kwa wabraba wobɔe woahwe aseɛ abranteɛ ada na wo kwa wabraba wobɔe wo nsɛm sika nyinaa hyeɛ ada na wo kwa wo sɛ biribi aseɛ wontimi nie na ada na wo kwa wokɔ w'anim a wohunu sɛ biribi ntwe wabrabɔ sɛ ɛdeɛ mɛ nana wo so wɔ ɛdeɛ bɛ ne ɛdeɛ se wabrabɔ onyame wɔtumi sɛ wobɛyɛ wabrabɔ yie